0: Rakita music lain, fikiran lain. Right now, cuba kita tengok social media kita. Ada tak benda yang anda rasa okay untuk post dekat Instagram story tapi tak sanggup nak letak dekat feed? Ataupun gambar yang anda kongsikan dengan close friends sahaja? Mungkin sebab tak semua orang dalam follower list kita tu sebenarnya kita kenal rapat pun. Dan benda ni memang masuk akal sebab social media dekat Malaysia dah jadi sebahagian besar daripada kehidupan seharian. Data Reportal menganggarkan Malaysia mempunyai sekitar 30.7 juta social media user entities pada Oktober 2025.
1: Jadi guys, tak hairanlah kita semua kenal rapat walaupun tak pernah jumpa. Sebab tu sekarang ni, ramai yang mula pilih untuk curate siapa yang nampak apa. Public account untuk general image, close friends untuk circle dan private account untuk benda yang lebih personal. Mungkin privacy sekarang bukan sekadar jangan post apa-apa, tetapi tentang kita yang tentukan sendiri siapa boleh access versi mana tentang diri kita.
0: Lepas ni, kita akan bersama dengan pemanggil kita dan kita akan tanyakan perkara ini bersama dengan beliau. Stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas.

The Arif dengan Ya Ya Ya di Rakita Music lain, fikiran lain. So, daripada apa yang kita sembang pada pagi ini, mungkin persoalannya bukan personal branding atau privacy, sebab kita boleh ada kedua-duanya. Kita

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Teruskan bersama dengan On The Way Rakita hari ini. Sebabnya, lepas ni kita ada featuring your playlist.
1: And kita nak featuring playlist Aero daripada Teenage Head Record. So, pada semua vinyl collectors, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Terima kasih kerana terus setia dengarkan kami di sini. Kita dah masuk dalam featuring your playlist FYP dan hari ini lagu-lagu pilihan ni bukan daripada orang yang biasa-biasa tetapi orang yang memang pekerjaan hariannya bersama dengan medium music.
2: Kalau korang semua jenis suka physical music, mesti pernah dengar nama Teenage Head Records ataupun THR yang memang dah wujud sejak 2014 dan bermula daripada minat pemilik terhadap music serta koleksi record. Yang menariknya, dia bukan sekadar kedai vinyl. Korang boleh jumpa juga CD, kaset, merchandise dan macam-macam genre daripada rock, punk, alternatif sampailah hip-hop dan juga jazz.
1: Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan pembukaan ataupun pengenalan berkenaan dengan figura ini, Aero dari THR ataupun Teenage Head Record. Kita layankan dulu sekarang ini Say Now dengan Mad My Match. Muzik lain, fikiran lain.

berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Raja Melayu tidak boleh dilayan seolah-olah boleh ditukar mengikut kepentingan politik kerana kedudukan institusi itu tertaluk kepada perlembagaan dan undang-undang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pihak yang sebelum ini lantang mempertahankan institusi Raja Melayu tidak sepatutnya mempersoalkan atau menolak kedudukan raja apabila sesuatu keputusan tidak selari dengan kepentingan mereka. Beliau berkata kedudukan raja perlu dihormati berdasarkan proses yang ditetapkan dalam perlembagaan dan undang-undang, termasuk dalam menentukan keabsahan seseorang yang memegang jawatan berkenaan. Katanya keadaan akan menjadi kurang stabil sekiranya institusi raja dijadikan isu politik atau wujud usaha untuk mempengaruhi raja supaya membuat keputusan mengikut kehendak pihak tertentu. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Social media dekat Malaysia dah jadi sebahagian besar daripada kehidupan seharian. Data Reportal menganggarkan Malaysia mempunyai sekitar 30.7 juta social media user entities pada Oktober 2025.
0: Jadi guys, tak hairanlah kita semua kenal rapat walaupun tak pernah jumpa. Sebab tu sekarang ni, ramai yang mula pilih untuk curate siapa yang nampak apa. Public account untuk general image, close friends untuk circle dan private account untuk benda yang lebih personal.
1: Throwback! Kita rewind!

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain.
2: Rakita.my.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu IPU tidak sihat setakat 9 pagi ini, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia iaitu APIMS. Bacaan tertinggi dicatatkan di stesen pemantauan di Kapit dan juga Ibu Pejabat Polis Daerah Serian, Sarawak, dengan masing-masing merekodkan bacaan sebanyak 167. Selain turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Seri Aman 161 dan juga Bintulu 159. Kawasan lain di Sarawak yang turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Miri dan Samarahan dengan bacaan sebanyak 157, Sibu 156, ILP Miri 139 serta Limbang 102. Sementara itu, 41 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana, manakala 6 kawasan merekodkan bacaan baik. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera bergabar semua. Selamat hari Isnin. Selamat korang untuk memulakan minggu yang baru. Ini 21 September. So sebelum kita start, kita orang nak wish happy birthday kepada korang yang sambut birthday pada tanggal hari ini. Semoga korang semua sihat tubuh badan, murah rezeki and have a blast. Okay, untuk korang punya birthday. Dan tak payahlah saya nyanyi dah. Kalau saya kalau nyanyi je lagi takut, you know, ruining your punya birthday pula.
1: Okay. You, kalau you nyanyi dia jazz. Nanti keluar segala kod-kod 7. Alright, korang bersama Bob dan juga Heidi di Stop Petang. Dan of course, kita nak melangkah masuk ke dalam skor, di mana kita orang akan sajikan korang dengan berita-berita sukan. Coming up next, dengar cerita Speedy Tigers buka kempen sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan langkah yang bergaya. Stay tuned with us selepas ini. Rakita, music lain, fikiran lain. Yeah, on my bro's-

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Caj penyertaan Bazar Deepavali 2026 di Kuala Lumpur diturunkan sebanyak 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran, selaras dengan usaha mengurangkan kos perniagaan bagi penjaja di ibu negara. Bagi tahun ini, jumlah RM400 itu merangkumi FI lesen RM30, caj perkhidmatan RM150, sewa tapak RM150 dan cagaran RM70. Dan sebagai perbandingan, pada tahun lepas jumlah keseluruhan yang perlu disediakan ialah RM2,626, merangkumi FI lesen RM21, caj perkhidmatan RM105, sewa tapak RM500 dan cagaran RM2,000. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan YB Hanayu berkata kadar itu sama seperti yang dikenakan bagi Bazar Ramadan, selain tempoh operasi bazar tahun ini dipanjangkan kepada 30 hari berbanding 21 hari sebelum ini. Bazar Deepavali 2026 akan berlangsung bermula dari 9 Oktober hingga 7 November di dua lokasi utama, iaitu tempat letak kenderaan Kompleks Tun Sambatan menerusi konsep Mega Bazar Deepavali dan Jalan Bunus 6 Masjid India, melibatkan 172 petak niaga termasuk lesen penjaja bazar dan lesen hiburan semasa promosi untuk di dua lokasi tersebut. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys. Korang stay lagi untuk Bob dan juga Hedy dekat sini. Stop petang. Kita masuk untuk frekuensi fikir. So hari ni kita nak bedah seni equity emosi dalam ekonomi perhatian yang sangat-sangat chaos ni. Jarang gila sebenarnya kita nak jumpa satu artis yang boleh tukar sifat vulnerability jadi capital culture yang mempunyai estetika dan juga asset value yang sangat-sangat tinggi.
3: That's right. And our guest hari ni buat benda tu secara tepat macam Bob dah describe. She is the conceptual engine dan juga suara di sebalik Jet Setra, band yang menghasilkan antara music indie pop paling tajam dan juga penuh emosi dekat rantau Nusantara, terutamanya Malaysia masa kini. We have Aida Rashid on the economics of vulnerability. Frequency VK.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: masukkan corner, pemain bowling
1: saudara Rafiq.
0: 11 World Championship, 12 sukan C. Macam mana awak tengok perkembangan sukan bowling di negara kita?
2: Alhamdulillah, saya rasa sekarang ni bowling berkembang dengan baik.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya harap ia berterusan.
0: Mm-hmm.
2: Banyak sebenarnya saya tengok dari segi social media.
0: Mm-hmm.
2: Macam orang buat live.
0: Mm-hmm.
2: Yang membantu membangunkan apa ni, community bowling di mm-hmm. negara Malaysia lah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ramai juga yang anak-anak kecil yang mak bapak dia nakkan mereka bersukan.
0: Mm-hmm.
2: Dan mereka memilih bowling lah.
0: Mm-hmm.
2: Salah satunya mungkin sebab indoor
0: yeah, bini, indoor
2: aircon kan.
0: So
2: saya nampak itu benda yang bagus lah untuk community bowling.
0: Macam mana awak boleh, apa yang awak boleh kongsikan untuk bagi tahu penonton-penonton semua macam mana untuk get into bowling secara serius?
2: Basically benda ni benda basic lah.
0: Mm-hmm.
2: Macam mana orang ramai tahu, nombor satu, minat tu kena ada.
0: Okay.
2: Dan yang kedua ialah dapatkan apa ni, basic punya cara untuk nak main bowling lah.
0: Mm-hmm.
2: Cari coaching yang betul. Mungkin sekarang ni dah ada apa ni, media kan, social
0: mm-hmm.
2: media.
0: Mm-hmm.
2: Mungkin boleh cari apa ni, ilmu-ilmu daripada social media.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga yang paling penting sekali lah, support daripada keluarga.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya apa ni, rahsia kejayaan banyak atlet lah.
0: Mm-hmm.
2: Support daripada keluarga,
0: support daripada family kan.
2: Betul.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Lajulah. Dia punya proses tu jadi cepat sikit lah kan. Tapi awak di bahagian pentadbiran menguruskan company, awak tak rasa ke itusan ini kan, apabila guna AI apa semua gedebang-gedebang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau bot main suno lah. Bot main suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa pun.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Suara tapi saya tak terkejut kalau ada dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okey, di situlah.
2: Saksikan video penuh

0: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan MyTV mana-mana dan dengarkan Rakita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: kasar.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.